د الله رسول استاد اشاره جوړ ممتري وی خبره راسته ده او زمون پتا کلک یقین نکی ده خدای پیغمبری او منستا مضبوط تابع داری کری تیاریو دا فکرو نکی من یوزل تا دا خدای رسول منلی دام و ایمان و یقین نکی تصویر دا خدای خبری نو من پتا که شک نکو او نستا پا خبرو که شک کو من اگر چه تاثر بیعت کنو من دا خبر فکر نو اکلی لیکن دلتا که زوالال موزمان در مدینه انسوار طول ولار دی بسم دی که دا دشمن یو غن تاق وجود تره نشی حالا بستا وجود تره دشمن غن را دی که من کولو ملشو را مطال را نزده که اس فکر چه اونکه بس دا ما مشوره داره چه دا خدای دا طرف نتا تا که حکم ده فاغی روان شا من دل تره دا خبر اکلا نو به حضور پاک مخ مبارک سر شو فیش به دیر خبر دا وی خانو دا خدای حکم خدا دی ما تا چه دا دو دلی دی تجارتی او دا یو بلا چه پا هر یو ورده نو دا بتاله در خون خوز ما ره دادا چه دا ابو جهل دا لخکر والا دشمن خده پا دی بل نوردو دی لخو منگ صرف دمکیل رو تی چه دی وی ریگی او منگ نپا قلار شی او سخوی لخکر راگی وردو او فکر مکوی را اللہ مدد منگ سره دی اگا دو کسانی و لگل وی دیلاو شا معلومات کوئی چه دا ابو جهل لخکر با کم دیرا روانی و کم دی بی اگی لالل او صحابه کرام روانی شو پلا روان دی اگی چی سنگ لالل اگا بس بس و دی نو دا بدر چه کم دی که کوی دی دا دوی کوی سرا دی ورغ للی دا دو صحابه و دا اگا کوی نیو مشکون دا بودا کول او خانی آغل تیو تیلا و التا سم لولو او را لیل دکوی نا مشکونه لکه دکوی پا غالی و سو جینا که دی اغیم دکوی نا بوری اغا یو جینا بلی تاوی چی دما قرده را که ابل جینا و توی لک صبرو که دا ابو صفیان دا قریش و قافله را روانه دا او سبا بدل تر رسی نو دما سرس سامان دی اغاو پی خرس کما نو پیسې به پی نغده کم مطالب خپل پیسې در کم او دا صحابه دا خبری او ری دی تیغوه گی خواده دی مشکونه دکلل او پا اوخان وی که نو که خودل او راغلل نبی علیه السلام لا وی سیب دقه سی دو جی نکه یو بل سر پا جگره وی یو دا بلی نقرد غوخت بلی وی جی دا ابو سفیان قابله سب قافله دلت سبارا رسیگی دا قافله جی بطی دی با یو یو زیک دمک ولا نو آغی بس خرید و فروخت خلق و سر دا غیلاقی کهو نوی معلومه گی دا چه بدر تا سبا دا ابو سفیان قافله را رسیگی حال تا ابو سفیان تا پتا لگی دلی و نو اغم خپل جاسوسانم خوار کرو او پا خپل هم گرده درا گرده در لکا داغا علاقه ما لی دلی زود تلیم دو بدر دغی علاقه تا دا سی وارا وارا گرونه دی او پا گرونه که دن لاری دی دل تلار دا ال تلار دا ال تلار دا نو دا یو دا غرنه یو خوی بل دا غرنه بل خوی یو بل تنیزدی وی خوخ کاری نا نا ابو سفیان پا دیو چه اسی نا چه تلارو که مسلمانانو لمخیل ور نشو نو هم گرده ده لگیا ده و معلومات که چی مسلمانان کم ده ده کوی لاب رو رسید ابو سفیان چی رو رسید ده کوی پا غالا غا جینا که ناسته جینا که تویس ناشنا خلق خم ندیده ده پده علاقه که سوک ناشنا خلق اغیوی ناشنا خم ندیده ده ویس گانا گونا وینا یه روی او دو سریوس دل تراله لب او ده ده کوی نه ده بو مشکونه دک لب او لاره وی پسو پیاده را غلیو که پسارو بانده وی نه پوخانو را غلیو وی اوخانه کمزه سملولیو وی اوخانه آقا تیلی شاتا سملولی غنده شاتا ابو سفیان دی روخیارو چی اغا اوخانو لاور اغی نو خود چه وزه که سملی خاما خا پچه کئی سوتا کئی نو چی اغا اوخانو اغا پچه او کته نو اغا ما تکره یو یو پچه ما تولا نو پا اغی که دوکی رو خطل ده کجورو نو دون تجربه کارو کنا چه اڈوکی سنگو قتل وی والله نواتو یسرف وی قسم پا خدای چه دا اڈوکی دا مدینه دا کجور اڈوکی دی دا او خانو دا مدینه کجور قلل دا او اغا اڈوکی او پک دا غدی او بالومی گی دا چه مسلمانانم دی غندو که گیر چا پیر دلتا چتا دی بس زرق پل قافلی تلال روخ دا قافلی دا دریاب پغالک روخ بلکل بدل کرد چه دلتا خو مسلمانان دی لار بدل اکلا دا مکی طرف تا او محفوظ شو التلا ابو جهل قافله را روانه دوست
هم په دې لار روانه چې زمزم وتویل چې په دې پلان کې لار روانه قافله راځي. ابو سفیان غوس رخ بدل کا واغې په دې لار راتل اغي بدر تر نږدې دي. اوس د خدای شان ته ګوره، یو غونډه شاته مسلمانان دي، بلې غونډه شاته کافر دي، یو بل نه دي خبر. حضور پاک مونږ کو یو دو کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول، تپوس یې ته یو کسو کې هغې ځان نه خو چې دوه درې غزار یې ورکړل ځان یې خو مونږ د ابوجهل د لښکر خلک یو ترې وستل داسې. اوس نبی علیه السلام مونځ کوي، دوی وحي لګیا دي د ابوجهل د لښکر که د ابوسفیان دروغ وایې. هغې ته خدا پته نه و چې د ابوجهل لښکر را رسېدلی دی، هغې خو یې د ابوسفیان د قافله ده کړه، نو دی به وهل نو چې وهل به اووی د ابوسفیان د لښکر یو د ابوسفیان ګیری به پرېښودل وی ښه د ابوسفیان لښکر کم د قافله کم دی ده، نو هغوی به بیا وی مونږ خو د ابوجهل د لښکر یو. نو دی به بیا سپېړې ورکړی چې دروغ وایې شابه د ابوسفیان ته قافلې یې، دی به او مهم ښه د ابوسفیان یو کم دی ده قافل نه ماته مونږ څه په مونږ خو د ابوجهل چې حضور پاک سلام وګرځو. نو مسکی شو وی چې دروغ درته وی نو پرېده او چې رښتیا راته وی نو وهې. ولې د الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابوجهل د قافلې دی بالکل مال راول وی تاسو د ابوجهل د قافلې یو وی څومره کسان دي وی صرف شمېر راته نه دی معلوم وی څه خوري وی اوښانه لالی وی دروازې څو اوښانه لالی وی نها یا لس نها لس اوښانه لالی او د هغې غوښې خوري. حضور پاک وی بس یا نها سوه دي یا زر دي وی دا نهو سوه د زرو په منځ کې دي. صحابه ته وی د دې غر نه پوری دي هغې دلته دي امن دلته یو. اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوې خو ډېره ښه ده، که نه کوې چې ځو واپس. صحابه وی د الله رسول جنگ به څنګه نه کوو، اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي او خامخا جنگ کوو. او ولې به جنگ نه کوو؟ د مسلمان د پاره جهاد کې دو خبرې دي، که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ، که جمدې پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لال ختم شو. مونږ له خو په دواړه کې ګټه ده، زمونږ دا روجي او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې د پاره دي چې مونږ په خدای رضا کړو. نو په اسانې ولې رضا نه کړو؟ په دې خو په اسانه رضا کړي چې مړ شو نو چېرته به ځو؟ خو جنت ته تا راته ویلي دي، رښتیا خبره ده، خو جنت ته به ځو کنه؟ نبی علیه السلام ډېر دا چې کوم له جنگ شوی دی بدر وته وایي، یا خدا د دې قوم د مشر نوم وي بدر، او یا دغه ځای کې چې کوم کوي دی دغه کوي اوبه پاکې خوږې وي خلکو به وړي دغه کوي نوم بدر. نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دو چې نبی علیه السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو، د دې نه مخکې د ابوجهل قافله راغلی وه د کوي غاړه او چې کوم پاک اعلاز یې هغه هغوی نیولې وه، بس یو بل سره مخامخ شو. اوس خو مخامخ دي، دی شګي دي او اوبه هم پکې نشته او شګ شلاقه شګ نن هم ده. نو نبی علیه السلام هلته کې صحابو ته خیمې اخې کې بای صحابه راغلل نبی علیه السلام لا وی صاحب ته چې دلته کې دا په مونږ دی رکه د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دی او کنه اسې دلته مونږ دی رکیږو؟ که اسې وي خو دا دلته جنگ نه دی، بل خوازو مونږ بل علاقې ته لاړ شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران به راپسې راځي هلته به ورسره جنګ وکړو، او کنه د خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې څنګه ستا خوښي. حضور پاک وفرمایل د الله په حکم. یو صحابي د جنگ ډېر ماهر و، هغه وی صاحب د الله حکم خو بسر و چشم خو جنگی طریقه دا نه ده، دا چې مونږ کوم دی پرېوتو ځکه شګه کې منډه نه والی کېږي، مونږ منډه وو شګه کې سړی ستړی کېږي، شګه ګرم هم ډېره زیاته بل اوبه نشتا او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی. نبی علیہ السلام ما ته د الله حکم دی اوس خوښه ستاسو ده، وایي چې د خدای حکم دی بیا په کې څه دی؟ قدرت ته ګوره، د شپې خدای باران وکړه، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران وشو هغه شګه کېناست تو ختم شو، او دومره باران وشو چې صحابو ځان له ډنډونه جوړ کړل هغې کې اوبه درېدې.
بای صحابه وجودونه پلید شوی جنابت لوی بیودسمات لوی بیودسی پی را غلی و اقی پشی هم لام گلی مشکولی امتی داکتر او دا کافر و طرف دا چکم علاقه و چقاره شو تیغی و منده والا را پریوتل پا و چه منده والا را پریوتل پا حضور پاکی هم لی دل ما میلا خود بدل اکلا دا اگوی اگا خد خود اگوی لخویدان که که زمونگ اگا دا شگو ده مونگ لخود پاک کلک که و دا بو انتظام امرا لو حضور پاک لاسی او تیلا گونده و پاگی بانی صحابه یو سپر جوڑ وی سیب تالی یو سپر جوڑ وی تب جنگ کی شرکت نکه تر دی ده ده مونگ تا هدایات را کوا او دا دی ده ده مونگ تماشا کوا چه سپری ولا جوڑ کنو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ما خام اغا سپر تنن وطل او اغا سعد ابن معاص چه دا مدینی پا سردارانو کی سردارو اغا تور پلاس دا نبی علیہ السلام طول شپا سوکیو کن حضرت ابوبکر صدیق وی من طول شپا خوبون او کل او قسم دی که حضور پاک دا شپی یو منت و دو منت مودی شیف طول شپا اللہ تا پا عبادت او اللہ تا پزاره او او عجیب تاریخی دعا حضور پاک پدے مقام کے وقت دے تاریخی دعا وی اللہ ما دیر محنتو کو پا مکہ مکرمہ کی پا مدینہ منورہ کی او خدای دا دری سو دیار لس مرگری میدان لپیدا کردی دا دری سو دیار لس نور نشتا پا مخدز مکستا نموالا دقا دی نور نشتا او اللہ دا دیر غریبانان دی خدایا مالدار ندی گوری مالدار آگه دی مقابله که رتا والا خدای دا کار دا بندو والا ندی مندو والا خدای آگه دی مقابله که والا خدای دا بی کسا بی سو کدی کبر جن ندی کبر والا خدای آگه دی مقابله که والا یا اللہ دا شلیدل جامی دوی چولی او دا چا سپلیم نشتا واقعی داری رو صحابو با که سپلیم نوی خپیم لخپی روان بے سر بے سامان دی خدا دی دوی سر اس وصلہ نشتا صرف دا غصود توری دی خدا حال تا تل مسلح دی اس وصلہ نشتا صرف یو سید دی پروردگارا چی اغستا پا دشمن تا تا مقابلہ کے ولرنی او دا زمان دا فقیران مسکینان بے سوکا خدا استا پا امداد دا دوی یقینوی مان دی اللہ ما با نظری لکے گوری خدا ہے ما دوی سر وعده کرده چه تاسو سر با خدای مدد که نو خدای ما با نزلیل که اللہ ما با نرسوا که گوره خدای ما با بی وعده که نا دکه ظاهر که خود سری دیتا گوری نو دریس و دیار لس و زر او دا کجور و دا دنگ مقابله پا دور کم دیکی گی او پیاده مقابله دا غصر کم دیکی گی دا اوخان و دا اصور سر کم دیکی گی وی خدای ما بنا رسوا که اللہ ما بنا ذلیل که گوری او ما بنا بی وعده که خدای ما وعده کرده ده. او یا اللہ که دا دری سو دیار رس مسلمانان دی ملک لل دوی سرون استا پا ذات او استا پا دین تیار ولار دی دیتا ولار دی که دی استا پا دین نن سرون ورکی تیار ولار دی ما از مایی لی خدایا او که دا دری سو دیار رس نن ملشو اللہ تر قیامت پوری بستا دا نوم غشتو والا بیا سوک پاتے نشی بس چوالی چی دوی مری نو حضور پاک بسنگ جم دے پاتے کی او چی دا لارشی نو بخص بیا خطول کفر کفر دے ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای کدا دریس و دیار نس کسان دا بے کس بے سو کشلی دل و جامو علا فقیران دا لال دا منزا قیامت پوری بستا دا نوم غشتو والا سوکو باتی نش جاڑی طولش پا تردیح دا پور او پا ولال دعا کئی چی دا نبی علیہ السلام دا سر مبارک نا صادر پریوت حضرت ابو بکر صدیق صادر را واغشتو پسر کی خود او دا مٹ اکلک گنوی حسبو که یا رسول اللہ دا خود رسول عباس نور دعا مکو بدا کافی دی نور چی بالکل دعا نکی بدا کافی دا سوچ کی فکر نہ کہو بس اس سوچ چو نہ کہ اس فکر نہ کہ بس چ سو شو شو باس خدا دعا چ سنگ او کلا نبی علیہ السلام دعا نہ پس رو تو ډیر زیات خوشاله او خندل صحابه چې دا خدا خوشاله مقام نه دیده خندا نو دا آیت وی سیحزم الجمع
ويولون الدبر. دا آیت خدای نازل کا چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاویږي تاسو له به خدای فتح درکې. وی ما سره خدای بل امداد وکړ ما سره الله مال زیر راکو چې تاسو له به خدای ګټه درکې هغې له به خدای شکست ورکې. نو راغې نبی کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي لا سے کی خود وی هازا مسرع فلان غدا انشاءاللہ وی داد فلان کی دا مرگ زیر دلتا با فلان کی پروتی دلتا با ابو جہل پروتی دلتا با امیہ پروتی یو یو زیبان دے لاس کی خود دا یو یو کافر دا مرگ زیر خود یو صحابی وی زمادی دا اللہ پا ذات قسمی چی پیغمبر علیہ السلام دا کم کافر نو مغشتی رو پا کم زی اللہ سے اخو دے دے وی پا اقا زی سار لاغا کافران مردار پراتو وی دا غینا لگم اخوا دے خوانو اللہ پورا مددو کر اخواتت 1000 فوج مخامخ دے خوادر سوا دیار لس غریبانان مسکنان فقیران بے سپلو بے سادر اڑو والا التا کی پکے عتبہ تقریرو کو نبی علیہ السلام سرد صحابو ہم بدر میدان تا اور سید او دا مکے کافران دا ابو جہل لخکرم بدر میدان تا اور سید دوارا یو بل سر مخامخ شو پاغ میدان کے او مادر طویلیو چھے صحابہ پا اصل کی دا ابو جہل دا لخکر پنیت نوو تے دا ابو سفیان دا تجارتی قافلے پنیت اوتی و نزان سرے جنگی سامان کم اڑے ہوئے ات توری دی شپگ زغری دی او یاو خان دی او دعا سن دی او دا کافرانو دا زرو کسانو لخ کر دے او ٹول مسلح دے ناغی سرا او یا اسون دی او او سوا ور سرا او خان دی او دیر جوش او خروش سر دی او پا دی نیت چی دا مسلمانان خودیر کم دی نو دا با منتول ختم کو میدان جنگ کی چکل یو بل سرا مخامخ شنو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکا اخنس ابن شریخ شریق او دا اغا قوم اغا خپل قوم سا راجمکاو ویچے قوم منخو دا ابو سفیان دا قافلی دا بچاو دا پار راغلیو او دا ابو سفیان قافلا دا ابو سفیان قافلہ خو بچ بچو لارا من خو جنگ لنی راغلی من خو دیل راغلی وکا زمون پا قافلہ چا حملہ وکلنو من بجنگ کو قافلہ بچ بچو مکیتا و رسیدلنو من جنگ سلکو دا که مسلمانان دی خو زمون رون دی زمون تربوران دی جنگ من نکو نو اخنس ابن قشوریق سرد اخپل طول قوم بنو خزاعا واپس لارغوی جنگ کی سوان غشتا بل یو کافر و عمر ابن وهب اغد مرگر و توی چی زور زمو دا مسلمانان گورم چی سمر دی و اس باند سور شراغی او دا مسلمانان و دا سفونو نگیر چا پیر چکر و او قوم لراغی ویر دریس و خوش دی وی او رگی گورم دا دریس و خوریر لگ دی خو بزان نوجنی زمون مضبوط لخ کر دی مون سر نشی جنگی دی کی دیشی دوی دوکا کئی او دا دی غنڈے شا تا دی زان سر نور لخ کر پٹکی نولی نو دا چکر لگوم نو دی لار دا بدر دا غنڈو دا غرونو نتاو راتاو شو اس سوکے پیدا نکلد چراغ حکیم ابن حضام دا رستو بیا مسلمان شویر دا وقت کافرو اگتا وی حکیم وی مسلمانان خود اگر دریسا و تقریباً دی او ما چکرو لگا و شاتا و سرنور سوکشتامنا دیر لگ دی او دیر لگ جا جنگ سامان دی و سر یو سو توری دی و سر خو جوش او جذبه مولی دا یا با دوی مری او یا با منک خلق وجنی نو که دا ملشو
او یا مون کې باز خلق مړکړل نو بیا د دې نه پس به د جون سمځي دلک خسړې وپکه لکه دا مسلمانان سوق دي خو زمون قومیان خلق دي نو جنگ سره پاره کو مون چې په کوم مقصد راغلی چې زمون د تجارت قافله ده مسلمانان لوټ کړي هغه قافله اس محفوظ مکه تور سیدا زماله جنگ نه غواړي. حکیم ابن حزام وتوی عمر ابن وهب تا وی تر از عتبه مشر سردار دی زمون اغه سره به ملو شو به پوی کو عتبه لرا للعتبه د مکه مشر لوی سردار سپینګری اغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنگ نکو عتبه قوم را جمع کو قوم ته وی قوم یو تقریر و توکو وی مون سل راوتیو مون دیل راوتیو چی مون تا دے اطلاع شوی و چستاتو تجارتی قافلہ ماندی مسلمانان املکے مون دیل را دے اس پتاو لگی دا چی اغا تجارتی قافلہ زمون بچ بچاو مکی تر سیدلی دا ولی جنگ کو کدا مسلمانان دی نو یا دا چا رون دی دا چا بچی دی دا چا تربوران دی دا چا پلاران دی نو خپل قوم ولی ملکو او یا وجیبه خبر اقلاق وی پریگی ده دا محمد او دا غمرگری صلی اللہ علیہ وسلم پریگی ده پریده که چا ملک مون بات اخلاص شو او که دل خدای غلبا ورکلو دی غالب شو نو زمون دا قوم بچی دی ردی زد زمون گی زد ده سب بدا خبر خونه نه که دی غالب شو خود زمون بچی دی دا دی زد زمون گی زد ده او که چا بل چا ملک نور خلکو تا بی پریدو نو مون بام تخلاص شو قام طول عطبه سره درید بی بالکل او دا غی وجه سوا عطبه ولی دا خبر اکلا عطبه زکا اکلا چه ما تیر جمعه تاسو تا دو خوبونه ویلی دو خوبونه یو بی بیعاته کی خوب لیدی و غیر معلومه ده چه دا مسلمانان بریمونه و کافران چه کس کنه او یو دا جوهیم ابن سلط خوبو غیر دا معلومه ده چه مسلمانان بریمونه او بل دا دی عطبه یو غلام و عداس چکل حضور پاک دا طائف نراتا اغا عداس پلارا کی مسلمان شویو نو عطبت تا پوسو کو یو عداس داولی نو اغا و تا علوی وی داد آخر زمانی پیغمبر دی دا رشتو ندی نو عطبت پتا و دا دی علامون و تا پتا و نو جنگ نغختا او اسم بعضی خلق پا قوم کی دا سے من پسندی جنگ نغواری عطبت قوم پا دی آمادا کچی جنگ نکو ابو جهل شیطان دی وقت که نو بارو اغا تا چالوی اغا راغی اغا یو خبر او قویاو عطبه دا جنگ نولی زان ساتی دا دزوی دی ابو حذیفه اغا مسلمان دی او مسلمانانو سر پسپ که ولار دی نو عطبه پا زوی یریگی که زوی برا لسوک مرکی او دا دین مخی او کافر و عمر ابن حضرمی اچھا تا پلار روانو بعضی مسلمانانو سر ایسا جنگ را غلی و آغا عمر ابن حضرمی وجلی شوی و مردار شوی نو عطبا دی ابو جهل دا آغا عمر ابن حضرمی زویرا و گفت عامری نمو یا عامرا وی کاکا خوری درور مرگ وی نبخی حالان که دا خود آغا درور دا بدل دا پار دا کافر نو روتے آغا چگ اکڑی وا عمرا وا امرا ای زمارورا ای زمارورا بس اغی سرم خلق گرم شو او پا عطبه الزامو لگو چه زوی دی مسلمانانو پا صف که دی بخون زیفا تا پا غیر ایگه ان عطبه وی خواب اس با پتو لگی چه نر سوک دی نو دی دا بهادرین پا دی سینا دا شطور مرغ وزاری لگو لیوی او وی دا اس پنی توپی روڑه می جن وطاوی نو ټوپه ولا راوړه نو سره غټو په نه برابرې ده نو بیا دا سر پر رومال باندې اوتړه او میدان ته ووت. البته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرولو د جمع مونږ یو کو او د مانځه نه مخ کې پسې صحابه ول د جنگ ترغیب ورکاو او دی وتوي چې ما سره خدای وعده کړی ده
اذ یعیدکم الله احد الطائفتین انها لکم ما تا خدای ویلی دی چه کدا ابو جهل پا لخکر ورده دام در کم او کدا ابو سفیان پا تجارتی قافله ورده دام در کم ما سر خدای وعده کرد اس فکر چه اونکه سیهزم الجمع ویولون الدبر او ما تا خدای ویلی دی که دا کافر بشکست منی و تاسو لبا خدای فتح در کئی فکر مکوه فتح زمون دا وصلی تا ما گوره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله رستو فرمائی کنا فستاسو عدد کم و زر تاسو دریسو دیار لس وصل دا سر کم و طاقت پا لحاظ دن آغا مضبوطو مظلم زیاد کرو او تکلیف کے مبتلاوے بیام دل خدای مددو کن نو دا جہاد ترغیب ورک دا شہادتونو ترغیب ورک او بیا صفونا نیغولی چی کل صفونا نیغولو غش را واغشتا او دا سر اخکی ہے یو صحابی دی حضرت سوید رضی اللہ عنہ اغل لگ یو پوٹے خیٹ را بار و دا صفنا نبی علیہ السلام و سر خوش طبیعتی اکلا نو پا خیٹے والا غش راخ کا وی استو یا سوید سوید نیخ شا برابر شا صف کے او خیٹا باندے غش راخ کا بس اغا نیخ ورطا دا صف نرواتا وی دا اللہ رسولا منگ پا ایمان روڑے دے او ستا پا انصاف والا دین منگ ایمان روڑے دے نو اعدل ما سروس انصاف ہوکا وی سنگ دا سروکم وی دا ما خیٹا دی خوکلا نزد دا نبدل اخلا صحابم حیران خدای تا سنگ امتی دے چی او سنگ صحابی او حضور پاکو قصدن دا لخیٹا ندا خوکلے دا سر خوش تبیو کلا غشی راک کا وی انا انصاف غوارم ما پا دا انصاف ایمان راولے دے نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک و جدر کلا وی راش زمان اخپل انتقام وانا دا سخ کل اخلاق خود پاک ورکنی چی لمنی اوچت اکلا دا غی سوید ورمند اکلی اسو او سوید ورمند اکلی او دا حضور پاک خیٹ اخ کل کلا بار بار اخ کل کلا عرب تو هازا یا رسول اللہ دا خود رسول دا غمیرا دا وچستا دا خیٹ اخ کل کم او دا اللہ رسول ممکن دا که دا زمان اخیری ستاو سر ملاقاتی مال دا خدای پا دربار که دعا گوانا چه اللہ پا ما رحمو کی حضور پاک والا ریر پا مین دعا گوختا صحابو سفونا چه کلا برابر کن نو حضور پاک اللہ تا بیا لا سوچت ظاہری اسبابو پا نظر خو مسلمان کم زور ری یا اللہ دا قریش دیر پا کبر روتی دی خدا او دیر پا فخر روتی دی او دیر پا لوی وصلاو پا یو دیر لوی شانو تکبر کی راغلی دی خدایا مقابل کے زمان مرگری دیر جزانانو کمزوری دی خدایا اللہ دا دی قریشو دا کبر پا خورو کی واچا با او زمان دی مرگرو لخدای غلبو رک دا دعای بیاو کرنو گورا حضور پاک سات پا سات اللہ تا متوجی کی او کافر اگا خپل کبر او غرور کی دی ابو جہل چاہتا وی چی دا مسلمانان بسوم رہی وی درے سوا بھئی یرا وی دا سیو کے وجن ایما جمدی بے انی سو مکیت بے بوز والتا بو سر راکا دا دا وجن ایما دا خو بے وصلی خلق دے چی گوتے والے یو نس او شیطان را غلی دے شیطان دا سراقی ابن مالک مدلجی پا شکل کے او شیطانانی زان سر دا غد دلی پا شکل کے دا بنو مدلج پا شکل کے روستی دی ابو جہل تا وی دا سراقا شکل کے وی دا ما قوم دا قدی ما روستی دی غم مکہ زر تاسو ہے زر دا لما روستی دی زر دادی او زر دا لما روستی دی ایس فکر چیو نکی بلکہ دو زر نور دی درے زر لخ کر زمان دی پاغیم ابو جہل داراو یو بل اطلاع مسلمانانو ترہو رسید اللہ چے کرز ابن جابر را روان دی دا مسلد کافر امداد لا او غسرم لخ کر دی پینز زر کسا جنگ کی دا پروپیگنڈر خطرناک شیر
صحابو ترون بیا دیت لارالا چه کافر زر دی بیا دیت لارالا چه دا سراقه ابن مالک ولا دریزار کسان روست دی دا بنو مدلج قبیلی او بیا دیت لارالا چه کرد ابن جابر پینزه در کسان نور را روان کردی نو زر او دریزار سلور او پینزه در نه هزار او مسلمانان دریزا بود دی سر یو پوٹه لگونده سر خامخا پریشان شی رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رو لے استستغیثون ربکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین فکر مکہ اس فکر چیو نکی زر دوی دی زر زما فرشتی دی ایک ہزار فرشتی او دا فرشتی خدا نازل اکلی پینزه سوا فرشتی دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وی اغیر جرنی دی او پینزه سوا فرشتی دا میکائیل علیہ السلام پا کمان کے وی اغیر جرنی دی او صحابو لیدلی وی دا فرشتی چرا کدی دی نمونت دا سر میگی خکاری دی ما پا خپل یو غر لیدلی دی دا بدر پا مقام سر اخواکی چه پا کم غر دا فرشتی را کشوی دی اغیر تک که سر شگی دی تک که سر یو شان دا شگو دی ری دی و یو غر دی راکوز شوی پینزه سوا جبریل علیہ السلام مشر دا پینزو سوا میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتی خوراله حضور پاک تاو دره دی دا اللہ رسول جی فکر انو که اغا زر دی زر منده دی را غلی کستا مرگر و سر وصله نشتا فرشتو سرشتا و اللہ دی فرشتو تاویلی جنگ بتاسو نکاوی تازو صرف مسلمانانو لداد ورکه او لگ لگ وحی فضربو منهم کل بنا داسه معمولی معمولی ڈب ڈوب کوئے لگونده چی مسلمانان ڈاڑای در سرا زر فرشتی خورالی ادره ده رب العالمین ور طبیعس وی ای انی آیت میر چو ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلی وی دری زر نور تیار فرشتی ولد چی در سراقه دری زر دی نو دری زر مام تیار ساتلی دی او کده کورس پینزه زر آقا دروغ جن خبرم بالفرد رشتیا شی نو قرآن شریف که اللاوی پانچ هزار نور فرشتیم تیاره دی فکر ولی زر پا میدان که غید زر میده تراوسته تین هزار ولاری دی در تا پانچ هزار ور پسی شاعت نور ولاری دی که ضرورت پیش شده در سر دی و جنگ پا تاسو کم تماشا کواس چی سکی گی چه کل جبریل علیہ السلام راغن و شیطان خوب او پی جند چه دا خو جبریل علیہ السلام دے و شیطان دے دا کودا دے سراقه ابن مالک پا شکل راغلی دے و دا ابو جهل لاسه نیولی دے چکر لگا یہ ابو جهل سر که دے و چه فرشتی اولی دے شیطان نو دا ابو جهل نی لاس راخ کر ابو جهل ورطوی سکه لکا خیر دی وی انی ارا مالا تراؤن ویزه چی سینم تاسوی نینه اوز بده تا پتاو لگی شیطان خوب ده قده پالیفلا مرامی ده کن رامی وسته باز داسی می ادروله چی اوز نه تختی دیشه او نه کامیابی دیشه لازی تراخ کوی چرت دی مونگ یو آگا قوم تاوی زی چیزو وی چرت لاله خو شیطانانو کنه وی چی تاسو زی سینم آگا فرشتی را لی تاسوی نینه زی چی تاو تنگی دیشه ما بس اخوت اللعلا ابو جهل حق حیران شو قوم و تاوی چی گورا منگ در تاوی چی جنگ نکو او تاوی جنگ کو اغا دیغا سراقا خو شیطانو پا شکل در سراقا و سر در قوم دن اللعلا دی سر دویخ پیلگی و خویلی جنگ چی کل شروع که در نو عطبا خودی پی غور ورکو استازوی دی دکا جنگ نکه اغی اس پی معلوم کن شترمر وزر دل تلگولی دیو توپه پسر نو پسر او تلا او تور واقشتا او وازی او کخپل لورتا وی شیبه روزا شیبه رو یوی زوی دی ولید وی ولید روزا گورت بادری دیتا و دا زمال پیغور را که از گورو وچی پیغور سو کامیابیگی نرور امو استا او زوی امو است دری وار دا با قانونو چی دا جنگ نمخ که با یو بل سردی پرزو نکوده دا عام جنگ نمخ که یو پا یو نو چی چاباو گتلا ناغا با نور قوم بیت نو بیا با عام جنگ که روش دوی چی سنگ لالل نبی علیہ السلام تیوازو پی حل من مبارزین
عطبہ ودرے شتاسو کی منتا میدان تروزی دری کسان انسوار فوراً وطن و یو دای در دی دری دویو دری انسوار وطن صفونا برابر دی عطبت تپوسو کسو کیا ہے یو دفلان کے انسواری بلوی دفلان کے انسواری بلوی دفلان کے وی تاسو زی مال بنگل اخپل قومیان رو باسے تاسو خود مدینی او آوازیو که یا محمدو صلی اللہ اخرج الینا اکفاءنا منگل اخپل امدغر رو باسا قومیان چیزا منگ برابر دی پا قومیت کیا رو باسا حضور پاک خودم رو رستی ازوی نبی علیہ السلام امترتوی قم یا حمزہ حمزہ پاس قم یا علی علی پاس قم یا عبیدہ عبیدہ امترزوی دوارا ترز آمن حضرت حمزہ عبیدہ یو دا ترزوی او زوم علی درے وڑا ویست اس وقت داو نوی چی پردی وجنی اخپل بچ گئی دری والے پاسو زیور زیت پا برکت تا خودے دری اغا مسلمانان دری دا کافر خوچے مخ پا مخ شو حمزہ رضی اللہ عنہ چے پا عطبر آگے یو ٹسی ورکنو عطبے مردار کو یو ٹسرے گردو علی رضی اللہ عنہ پا ولید راگے دا عطبہ پا زوی باندے او یو دو توری یو بلوالو چے ٹسنو ولیدی مردار کو او دا بل چه ده حضرت عبیدہ دا حضور پاک بل تره ده اگه دا شیبه سر مخامخ شو دا شیبه سر مخامخ شو مده لک زخمی شو دا عبیدہ خو حمزه و علی پا شیبه ور مخی شو شیبه مردار کافر دره وڑا مردار شو او حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی حالت کرو لنبی علیہ السلام تا حضور پاک ولی بیا دعاو گفتا بیا شایش وفات شو پا مبارزه کلون بی مسلمانان خوشحالش که دا لنبو پردونو که خمون گتاو ورپسی عام جنگ شوروش حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت علی سے بوئی اللہ اکبر دا صحابہ رونو ریلوی شان وی دا قیامت پرز دا طولن لنبی وزد خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصوما وی دا قیامت پرز با دا طولو نمخ که دا خودی پا دربار که زپا کندو پریوزم او خودی سر با زمخام خود ریگم چه اللہ زا اغی مچستا دا پیغمبر پا دین که اول نمبر میدان تا زوتی پا زبا دریگم للخصوما خصومت اللہ سر با باس کو ما اللہ سر با زباس کو چه خدای پاک لون بی اغا زیما چه زستا در ازاد پارا در لون بی میدان تاو تیم او گٹل میدان زبا میدان کیو در ایکم دخوای عبد الرحمن ابن عفو صف کے ولالوم چه میو قتل خی طرف تمی ولک ولالوم نو جوان چه میگست طرف تاو قتل یو بل نو جوان ولالوم جنگ کے خم سارے پا مرگری ڈاڑی او خدا توری جنگو دا ٹوپک خونو وی ماوی خدای خیر پاکی واچے وی پزان اویا رے دا یو خوام الکتے بعضی خلقوی دا ماشومان ماشومان نو خواہ ماشومان با نبی علیہ السلام جنگ کے نپرے خواہ دا دا پینزل لسو کالو نچی بے عمر کم آقا با جنگ کے قطن نپرے خواہ دا پینزل لسو کالو تا بچی عمرو رسید ناغا با جنگ کیو ما شومان نو زوانانو ودونیم کریو زوانانو ودونیم کریو خدا نور و خلقو پا نسبت پا عمر کی کمو وی مای چه خدای خواکی خمیل کار دی نا انو جوانان نا تجربه کار دی دا بسکی وی پا دی سوچ کم چی یورا باین دست کندارا و لگوان ویچی ما وطاو قتل ما توی کاکا جی یا عام اتعرف ابا جہل ابو جہل پیجے نے وی ما وطا جی تپس سکے ما تفعلو بھی تپس سکے وی ما وری دلی جی دا مونگ دا پیغمبر غر دشمن دے اکنن خدا مالا پا گتو راکا کنن
نو یا به زمخ کې مرم یا به دې مخ کې وجه دوه خبره په خوا کې مې در سره رور دې ته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډاله ولګوله چې ما وکتل داسې کړې ما غوږ ور ښکته کړ ما ته وی کاکا جی ابو جهل پیژنې دا خو د مدینه انصارو دوی چېرته نه و لیدل ما وی او څه پکې وی یاره ما اورېدلي چې زموږ د حضور پاک غټ دشمن دی او که نن په ګوتو راغې که نه نو یا به زه مرم یا به دې مرم وی قسم دی داغی په وجود دون خوشحاله شم وی می چیزا الکان دی نو جوانان دی خو الحمدلله بادران دی خوشحاله شم امراتا وی روڑتا می غگ مکوا او دوار رونه دی وی دی که ابو جهل پا اسرا اخکار شو او پا دی سفونو گردی می وی نیا غسلی وی او دا غستاس و عمر گردی دا غردی وی دوارو پی لکه دا بازونو پا شانور گو تکا ورلل پی او داسې مضبوط او چې د استعلان دی راغورځو

لکه دا دومره خلکو زما انتظار کړی دی. یاره کیم جانا سبا درته نه ومنو لکه اوس ما ته ښکارېږي نه اوس ویم وا دا دومره خلکو انتظار کړی اوس ما ته څه پته لګي چا چا داسې چت کړی دی خو داسې خبرې لکه سور جوړو ما کنه بهر حال قدر منظر ان کو لا سجد کے شاباش شاباش شاباش ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ بس اس لاسن حقیقت کے چچا اجت کر دیو کوئی نہیں اجت کر دیو غزل لاسن حقیقت کے اوکے جی بالکل سکھ سکھ عمر روان دی دخ کلا گانو او درنا گانو ہر ثوابے تا اوی تا ستړی مشی په خیر اغلی او هرکلی وایما ویلکم ویلکم تو سواری ستړی مشی د ګلی ګلی د سوابای سوابای اوکے بیگو سوک سوکم روان دیده سوابای دسی مینا نور سیمو دا سفر که ویتا ما چی تاتا بای بای د خپل ځان لگنا بلکی د خپل ځان لگنا بلکی د خپل ځان سمبل اړ عزت خیال ساتي ها او موږ په دواګانو کې یاد ساتي ٹھیک ده کنه او بیا پکې کله کله کله کله کله کله کله کله ثوابې ته چکر را لګوي ها موږ چرته هیر نه کوي ګوره ها او کنه نه کیب جان نه یو ډایلاګ دی ګوره ها نه کیب جان نه د هیرې دو سړې هوته نه ہیرے نو ہلکا خنور دی.

0: اوكي نيكست كولر جي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: استريا مشي استريا مشي بخير نو هركله هشام ديد ويلكم ويلكم ويلكم. سوق خبر كويس چیرتنا
1: ما خبر استند غوادينا
0: سوق
1: اسماعيل استند غوادينا
0: سوق خبر كه
1: اسماعيل
0: نا تسوق خبرك ادارة توا يا اهلك اواز جنرا جي سوق خبرك يا
1: تتمي پروگرام كي ليا دي اغا خبركو ما
0: انو اغا خبرك كدن نم دي سد داخرة توا يا كنا نم دي سد نمو سنگا اهلك اواز جي پخ پخ پخ رازي سنگا
1: واما وام اسمیل نوم میرے
0: الک آواز دن رازی مینوالو تم پتر چی آواز دن رازی گورے
1: تو گوائے
0: اسمیل خان سنگا خیبر باری طبیعت دی خدے
1: برا پر انت سنگے
0: خیر دے ستاسو دو آگانی دی اخپل حالو آیا
1: تم یادی نخوا
0: ولی دن یادو ما
1: کرو دیاب
0: توی مخمت خویانی روزا ما خونه دیاد کرده
1: نه
0: نه نه نه نه نه ولی دا تمی پروگرام که نیاد کرده
1: نه
0: نه آقا پرون پروگرام که میاد کرده وی کنتانا بو سیری ها گوره
1: نه نیاد کرده
0: پرون پروگرام تاو ریده لیده
1: آه
0: زا سٹه مو زداره تو آیا سٹه مو پرون پروگرام
1: فلور بازی
0: سالور بجی خو زما پروگرام نو اوس د مینوال به موي زما سالور بجی پروگرامو زرا زرا که زما سالور بجی پروگرام شوی کنه
1: هر رتوما
0: څنګه
1: هر رتوما
0: اوس خبره م بدلو کنه اوس خبره م بدلو کنه ډومبه به مال ثبوت راکې سالور بجی ما پروگرام سره ټیم کړی د غبسل لګې
1: راتمور وایو
0: څنګه
1: اما اوس راتمور وای
0: خا نو ما خو سلور نمی بجی پروگرام تا که ناسلیم و سلور بجی گوری ما پروگرام نده کرده ها
1: خا
0: آو کنه
1: خزا
0: شیر وای خو پسر اونوی خزا خیالو تا که وزا شیر وای شای بالا
1: دا چی من پتنه گیازی دی ولی دی
0: ها
1: بخبرو باندی نور نراتی دیگی
0: خا ایز
1: بلیستان بغیر مچه تو فر نراتی دیگی
0: وا نورو بس بل دل ناراضی
1: واو رای دتر زامنو
0: یال کا وقت میں تر زامن در بس کو ترانی شی خزا شیر وی گور تر زامن تا شیر وی زو آیا
1: واو
0: رای
1: دتر زامنو سو کوم پکا در نکوی گی دا سی پری دی سی سنگ پادی رکی
0: واو ما ایتی چه کم دنو گورا سیپتی والا پکی ہوکو کن تا تا پتا ہو چه رازی را پسنو سیپتی ور لوکو کن
1: ویس کن تا نیم تلی
0: دا ولی
1: بیمارو ما
0: حالا سچل دیدر لپوزا دی بند وکو
1: آو
0: صحیح صحیح صحیح ٹک شو دیر مندنو کم اسماعیل نور براسا سا پروگرام کی شرکی کن بس تے بس دی اوکی دلی اللہ پامان تینک یو دا منگ سرا اسماعیل لاغلیو دا سوابای گوہاتی نئے کال کلیو دیر دیر زیادی شکریہ دیر دیر زیادی مہربانی تینک یو وارہا یہ سوابی والو

0: classic tune. Ladies and gentlemen, next caller of the show. Assalamu alaikum ji. Hello. Okay. Next caller of the show. 0938 285 495 back to back successful life calls. Assalamu alaikum. Hello. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړی مشه په خیر اغلی سو کو چرته نه خا څنګه تاسو خیر ټیک ټاک ته بیت خلین خیر دی الحمدلله. اواز دی سلو ډیر زیات اواز لکتیس کی
1: بای اواز خطیز دی
0: نو سی لگه گزاره اکڑا څنګه پروگرام اوری پروگرام در سنگ لگی ها
1: بای خونه دی مزیدات پروگرام
0: او سبر اثر شرکی پروگرام کی پروگرام در سر اوڑی دی دغه چل دی کنه. واو ورجی

سچکوما دا سونگ پلی کا پلیز خبر شو کلی پدی دنو پا بندی و لگی دلا اوکی جناب دا سدا تیم را سر ختم دی دا سونگ در سر انجای که او مال را که اجازت دین پس پر سر تایر و غگی گی سیدا تونکه دمرا اوگت پیوس نشم تلی سیدا پروگرام تا نور کارون عمرت بلا پسر پراتی دی سیدا مالا یعنی که کیب جان لراک اجازه دالو الا پما.

0: کمان لیڈیز اینڈ جنٹلمین گرلز اینڈ گائز ضرور راشی او ضرور خپل موجود گج کم دنو احساس را کی جی داخل گج کم دنو رنگونه ول بدلی یا خل گج کم دنو رنگونه اسد وج بدلی یا لکا استا بخل گج کم دنو سا ازما بخل ازما
1: پایو بل پس
0: دیس خل کو بس گج کم دنو خبر وکو جی خبر کو کنه

نو اوریدونکو خبر ادا سیدا چی نزان لا دوکی ورکوی نا بل انسان لچ گمدن دوکی ورکوی یو نا رنگونو بدلوی جی رنگونو پا حوالی سرچ گمدن خبری جی ٹھیک دیگه نا داخل کچ گمدن والی رنگونو بدلی سد

داخل کچھ کم دین نو سا پخلیج کم دین سا او لکا بل چکل راشی بل پخلیج کم دین نو آغی لکا داغی ویم چی داس خلق کچھ کم دین نو پا چوکونو کچھ کم دین نو رندول بگار دیو داس کم دین نو پشل دیزا گولے بانچ کم دین نو بیشتل گوڑے گا

زیج کم دن پروگرامو که بس که کنه آقی پروگرامو کو او سالا دوباره دوباره نشیرات لیسی دی کنه او دا بدرنگ چکم دن میسیج که ویشی یا لکا ما دا بدرنگ نما ما دا لکا چکم دن بدرنگ آخر دی بدرنگ کوای نو وای اپو لوٹی مو آیا لیزو لوٹای نای مو سلام جی وعلیکم السلام بلال جی جی دا سلی کلی تا سو یار دا سو سو سو سو سو سو سو سو سو سو بلال جی تا سلامون آیا از ما دا طرف وعلیکم السلام وعلیکم السلام می زورا زورا جگم دنو یار حسین نا پروگرام کو شامل شوا مننا شکریہ زورا

باندې تاسو خپل نمبر ولیکئ، دکاندار سره جمع کړئ، نیټورک یعنی حیدر مومن خار، حیدر مومن اسپتال سوابی میڈیکل سینٹر چا صدا کی شاندار لکی ڈرا کی راضی کو گو تاسو مونږ سره خپل ځانونه شامل ولې شامل شي. هم سپین و او راضی هم د بلډونا زعفرانی کریم په دغه سلویخت لکو روپور ډاکنګ سره خپل ځانونه راولې.

سبلا خلق را روان دي او دایو سبلا خلق مات در راضی چې زر تر زر د پروګرام نه بعد ولک راغلی دی بلا دکانداران راغلی دی او سبلا کسٹمر راغلی دی خو کوپن ریوړی دی او دغه د بلډون زفرانی کریم کوپن چمکدار لمنه اوس درشم کنه دا پروګرام پوره کوم جی نن پروګرام زو دې ما نا نا خدا محترم سیمنو پروګرام سره تور او دا زموږ پروډین لګ لګ شان یریګو دا پروګرام به سره تور سو او دا ما فګو بلډونا چارګل بلیچ مزان تا خستې دي کنه مې چې دا تاسو د ارجنټ سپینوالې درکې.

دخلی د دلبر راوړم ان شاء الله راځم ورته کړی دا وسمه چکلی او کار بشی راوالی له هیر سره کنه زبیا ځان لیونې کوم ها کار سر تر رسوما ان شاء الله پیر بل ورمنی بو هو ان شاء الله له ټول سم لګ زمګه وازوري ورزوب ان شاء الله خام اور دن کو ستا سسترگا کاغدا ستا سسترگا بهر روتی دا ستا سسترگا وبکی ستا سسترگا توری وبکی ستا سسترگا کاغ شوی دا ستا سسترگا الرجی دا ستا سسترگا پخ کی ستا سو لری نظر خراب دے ستا سو نس دی نظر خراب دے دو شوگر دوا جنا ستا سو نظر کمزور شوی دے دو شوگر دوا جنا شوگر ستا سو زیاتی گی نظر ستا سو کمی گی شوگر ستا سو کمی گی نظر ستا سو بیت زیاتی گی دغه بیلنس کیږي نه تاسو راشي اور تاسو کلسترول تاسو سی وادیا یا دغه سره سره داسې نور تاسو ته بیماری لګیدي د سترګې الرجي ده سترګې تاسو خارښ کوي نو بالکل تاسو زمونږ د دوا آی د کلینیک دا ویزیټ تاسو کولی شئ کوم چې په دغه ثوابی کې په دغه موټر ویسر نه تاسو راځي د جانګری سیر نه تاسو راځي د امبار سیر تاسو راځي بیا گس سای خی سایکت ارازی بیا سوری خی سایکت دغه موجود دی دغه دوا آی چکم کلینیک ته دغه موجود دی کچر تاسو ابی سیډ ورسی د ټون د سیډ ورسی بیا گس سایکت زمون د دوا آی کلینیک کوم چی په کونډا مول کی په بلال مارکیټ کی موجود دی بر په د وای فای ټاور لګیدل دی مخامه ورته د لرګو اری ماشین دی خو کی ورته سید سنجی پمپ دغه موجود دی سپر 349 38 82 82 دغه زما د کال نمبر دی دس از د کال مس کال اینڈ د خبر نمبر خبر مسکولا

بازار نه بگه بند مازه بگه بدند رو لکو جبرگه هم تو لگمه چی خجی دستی فات کاسمیٹکس هم پاکستان بہترین بہترین آفر تکرا در روان دیس تاریخ بکرنگن زمادو زمادو ماشاءاللہ

جناب اوکے جناب سے بردین سے زماواز بیا کٹ اور بیا چکی آلیس تخیر یعنی سے بردین سو سولا چی سو بائیس بیا بائیس اور بیا چکی آلیس تخیر یعنی سے بردین سو سولا چی سو بائیس بیا بائیس اور بیا چکی آلیس تخیر تا چکل زمانگا زمانگا دا پروڈکت لانس کی دخیر گرا تو داخی نخیر دیلی ورسپ مانی تصویر باسته ما ترا لیکن زو باغی من ډیر خوشاله گما داغه بشه من غره وجرا دی چی ما ته بس تاسو د مینې لکه انداز کیږي د خیره خچ تاسو دانی ونی مینې نه دا یدانی ونی مینې

خاموش نیسر یم آرفا فرام سوابی آرفا بخیر بخیر گورا گورا دا خاموشی پروگرام اوی ادروی دا سنگ شو

او د دې دلیل دار چې د دې غزانه په واپسای باندې مدینه منورې ته در رسیدو نه مخکې په دې کې د بهتان یو واقعات چې هغه ته واقعه د افق ورته وي هغه پکې راغلی وه. یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پا عفت او پاک دامنے باندی دا منافقانو جی کم سردارو عبداللہ بن ابی ابن سلول اغا تہمت لگولیو او داغی تفصیل با بیا رست و رازی نو داغی بارکی اللہ تعالی بیا لس آیاتو نازل کرل ربطی لما قبل سرسنے ربط لما قبل سرداری چه ما قبل صورت کے رد و پا مشرکانو باندی او پا دی صورت کے رد دی پا منافقانو باندی چه دا منافقان چه دی دی معاشر خرابی دی ربط شیو. دویم ربط دادی چه مخ کی صورت کی د وحدانیت مسئلہ پا عقلی او نقلی دلیلون سر ثابت اکڑا نو پا دی صورت کی د توان د اسباب و نمنا کئی د توان د اسباب و نمنا کئی چه د دی وجه نا دغ منافقان چی دی دا پا مومنانو باندی تهمتو نا لگئی او دی پی بدنامی لگئی. او دریم ربط ادارے چه ما قبل صورت کی دعوت چید اللہ تعالی پا ملاقات باندی ای نو پدی صورت کی

موضوع و مقصد منافقین، عن اوصاف المنافقین، یعنی ایمان والا د منافقان و د صفات و نا یرول، ایمان د منافقان و د صفات و نا یرول. منافق سڑی به بی حیائی خوری، د منافق سڑی دادے چی دے به بی حیائی خوری، او دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناپرمانی کول. ویقولون طاعت آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق، او بل زایوی يتسللون منكم لواظا. دویم نمبر پدی صورت کی دو موضوعانی دی، یو رد الفحشاء او بل سد الفحشاء، یعنی بیہی رد کول او داسی طریقی ذکر کول جپاغی سراد مسلمانان و دا معاشرین بیہی اوزی او دارنگی اغپا کی بندشی. دیتا تخلیه وی، دیتا تخلیه ورتوی. دویم نمبر چیده اغا تخلیه المؤمنین بالایمان و اتباع الرسول، تحلیۃ المؤمنین بالایمان، ارے بانی او پتابدارے د پیغمبر بانی خیستکول، او پ پخشا سر چدن انسان اغا نو داغی صفا، او پ ایمان او اتباع خیستکیگی. نو داد دی صورت مقصد او ددی صورت چرے موضوع دا. حاصل دی صورت سنے خلاصہ، خلاصہ دی صورت دادا چی اول کی دی یعنی پدی صورت کی اول چی دنو اللہ تعالی ترغیب اغدری جملی دی ترغیب دا پار روڑی دی چی دا بار بار رازی دی دا پار چی بندہ دی صورت پا احکام باندی دے عملو کی عدت عمل کول جدی دا آسان شی. بیا اللہ تعالی سلور قوانین بیان کری دی چه دا قوانین دا برستو چی دینو اغا برازی، اغا قوانین دا دی دا پار دی چی دا زنا چی دینو دا بند شید.

اول قانون د حد زنا دی، دویم د زناکارو سړو او خزو سرا د نکاح حرام والی. دریم قانون د حد القذف دی،

سوک چی پا مومنانو بانی حد القذف، سوک چی پا مومنانو بانی تهمت لگی، اغلا دی کوڑی ورکلیشی و پا معاشره کی دی ورلگوائی دا نقبلیگی.

0: ദ്രംബപദ്യാർലസം അക്ടൂബർ കീകി ദ കാമി ടീം ലോബാടി ദ ബാലിംഗ് ബാറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫീൽഡിംഗ് പ്രാക്ടീസ് കവി خبرونو اخره کې به شامل وو د موسم خبرو محکمه موسمیات له خوا راتلونکو سلیری شګنډو دوران د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې به موسم وچوي دین علاوه دیر سواد کوهستان چترال او دمان سهري بازه برخو کې رڼا برخنا سره د باران امکان او ځینې علاقو کې د غلې کې دوه امکان همشتا همداو تر دې دما مهم خبرونه نور خبرونو معلوماتو لپاره اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه د ریډیو دلبر سوابي ټول ټیم او ام مریم لا ورکې اجازه د الله پمان
1: Information Station 94 FM. We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umidashu bimarano da para the umid zere. Haider Mumann Homeopathic General Hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranish tashwida.

0: هغه چې فرق وکړي. آیا تاسو د مخ د ښکلا لپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي؟ هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ، خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي، خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي. او هغه هم د ټول عمر لپاره. د مزید معلوماتو لپاره 0394396393. بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن.
1: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
0: خلا یوازی خیستا مخ نده، اصلی خلا حق دا چه مخمو وزلیگی. بلدونا زافرانی کریم، بلدونا زافرانی فیسواش کم که چه زافران از انتی اکسیدنت استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاس با تاستا اصل زافران خکاری. نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه، بلکه استاسو دا خلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو. بلدونا زافرانی کریم، بلدونا زافرانی فیسواش صرف یو

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیسواش کم کچه زعفران از انتی اکسیدنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیسواش صرف یو

زما ګرانو خو ګوترونو کتر منور نکو دا سیده چډيري خبرینو کوم بیا به نظر شوم کنه خا زما ګرانو او خو ګوترونو کتر منور نکو تاسو پروگرام ته لایف کال کوي تاسو به پروگرام ته میسج کوي د میسج کول لپاره خپل موبایل را واخلې او مونږ ته میسجونه راولېګې په دې نمبر 019-15-17-0-94 زما واسو اوکی در روانده کنا وره جیم

0: باقي جناب قدر منظر انكو داسة داتي مطلب ما خوي چه مطلب ارشد اقبال لا سمس روپیا دو وجنا نشت ده خو داسة داتي اغوي چونکه اس کالو کو دلتا بحر زما موبایل خو چونکه ما نده کتل چه اغوي بکال کرده یو کنا خو چونکه داسة وچه مطلب اغوي اس کالو کو چه مطلب طبیعت میں الیکشن تسرت نه داخل وجه پروگرام تا نیم راغلی او بحر حال دواغانی ورت کوئی او اللہ دی ولی چه کم دین روخ صحت ورکی او بس داسة داتي دا خو زندگی دا زندگی کی کله بیماری راځي کله چکم دینو غا انسان باندې خوشاله راځي کله غمونه راځي او الله دې دل چکم دینو خان بابا کې چرته زمنګ आवाज اورینو الله دې دل روح صحت در کی او سره ډېر عمر سیدا قدر مند کو خان بابا چون کې بیماری دوی پروگرام ته راغله ما خو هیڅ مصروفیات دې غېده وجه نه راغله چون کې ما ته وخت بل لکوي چې لالا پروگرام ته نه راځي نو مې کېدې شي مصروفیات وي چون کې هغه اوس چکم دینو کالو کو چې مطلب مینوال ته چې ما پر دعاګانې وکي او دعاګانې به تکو قدر مند دین کو احان بابا پر ډیر عزت دعاګانو کې چې الله پاکولا روح سے حچ کم دین هغه ورکی ډیر مننه ډیر ډیر عزت شکریا ګورې بلانه سوکته ډیر چرته السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: ستړیا ما شه په خیرونو سو کو ډیر چرته نه
1: اکل جان وای خیر برابر
0: خیر دې الحمدلله ستاسو دعاګانې دې تاسو خیر ټیک ټاک ته بیتونه خدي
1: بالکل خیر خیر دې تاسو دعاګانې
0: ها درا ته وای سو خبر کوی ډیر چرته نه راشا ماما کاٹلنگ روڈ ممبر کلی نالتا نا خبر کے
1: بہانے
0: نہ جوڑے چھ مصروفیات دل تک دربان جرمانہ ختے دا نو بس ویسو کی نو اس لکه مطلب نو
1: یوار سر من تر سخو خریگ پا ایمان
0: خا خا خا خا
1: خا استا تسیو لحجه دا کنا لکه دول خوری عبر مخفل زخوی دول خوری خطر دول نخی تو دا هر کس رکم لیس نری کم دوی داشت خبری کتا پی کی تاریخ سا خبری که کتا چی آن خبری نسا کنی تو تو یارا
0: پروگرام تو سب راسری شری کے ہاں
1: خبر خبر کو جنگلو کس نہ من دیو دے کما سکے تم ول من را کرے جو اگا کما ناس کم پکارے او سی جو دے کسو لارا ول ما کنا نا اگا تم تم ول ما سر کی نہ وسا کم سامان دے ہر سی ول ما را ول تا کھم سر او کہ ہر اس مول را ول ما تم ول ما سر کی
0: اسیا یاس بے خپل کیو کنے او خبر در تکوما یو ہے خپل کیو لکه مینوال مینوال تاسو غوونه بن کی کنه لکه مینوال غوونه بن کړه کنه خپل کیو او
1: دا څوک نه اوري بالکل ما ته یو
0: درا ته وایا لکه چې کله وړو کې وی کنه
1: جی
0: اوس هم لکه دوم عمر دینه دی کنه خو لکه چې کله وړو کې وی کنه ډیر وړو کې وی
1: جی
0: نو چې مې منول بس ودا راوړه کنه
1: جی
0: تابو جس ٹائم دا ملمان پاسی جی تالی کی بسکٹ پراتو یا بس پراتو پاگی نی چرتا نظر لگا ولی دے کنا چی سنگ ملمان پاسی دل لگی تو ورلان دو تے یارا چی ملمان پاسی
1: دل لگی تو ورلان
0: دو تے
1: پلیت کل پیمان چی پیار والا
0: اسی منی کنا منی ما دا گورے پتا و حضر کے میدن تا پوسو کو نظر
1: کو لگما تا مولو بریس کنا پلو کال سنگ ورانی کنا دیر دیر خمی والا چی کل تمر خال تا ورسی دن
0: وعلیکم السلام.

بای څنګه بای ډیر ډیر پخې خبرې مکوا بای بیا بادي بیا بد نظر شي آی ایم هیر اوکے سلام اے جی بای تاسو چیرالا تاسو چیرالې سما خوشاله شوم شو نایز دی آل لسنر ته سلام ز نور د ګندب نه ډیر مننه سلام علیکم الطاف رحمان پرام ثوابی زیرا آواز بالکل سپاره ډیر مننه جی خجی صدر منیر فرمولی ثوابه ډیر زیات شکریہ تھینک یو خجی تاسو سلام هینا د شوړی نو علیکم السلام تاسو ډیر سلامونه کوم پروگرام اورم زما رور زندہ باد ایاز یم د